nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katering ban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: sa bukol nga maoy mursulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga

mo sa pagtimbaya maayong adlaw may hapon sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated sa XFM Network Philippines. Suwat tampo nga akong gipada at ang hatagan matagal sa pagtagad karon. Tumanan sa paghatog kinabuhi sa XFM. Tumagad ko sa pangalang Rhea, 26 anyos. Nakabuluwa Cagayan de Oro City, DJRC. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo may tungod kini sa akong silingan nga grabe ka Marites. Pero araw di ninyo masabtan ang tanan, inguniini ko sa pagsugod akong sugilanon na luhay na Oga, Marites o Marisol.

0: anay lang, DJ ORC, kapila na gyud ko sila, o kapila na gyud sila, nagpadungog-dungog. Kani mga marites na akong silingan. Usahay, lami na kay itubag, apan likayan lang gyud na ako, DJ. Sa puton, tid kaayo ko. Ako na lang gyud ang ginalapos sa akong dunghan, o dunggan. Mawasa kong huna-huna. Ikahibaw mang good ko nga akong ilang ginapadungog-dungog. Di na lang ginako huna-hunaon kay basinyag magkagubot me. Ikahibaw ko nga akong pana dilisad makauyon. Hangtod nga niabot ang sitwasyon ug mao kini ang nahitabo.
1: Ang mga chismosa ni mong silingan, Ria. Tungod kay kuntubayan na ni mo, ikaw lang ang alkanse.
2: Sinood ka na. Kanang gisulti si mong inahan, Ria. O gahay, palapos sa pikas dunggan ang imong mabati gikan nila.
3: Ang buta ni Maui, pa. Hangtod ka no sa nga maantas sa kontanan. Ang ako lang, di ko makapukong sa kong gibati. Ug mutubay na ko nila.

gid ko kapugong DJ RC ug ako nagigisulong sila. Nagkagubot gyud kani daghan ko nga nakinambrasan. Daghan kong kinambrasan. Sila sab dunay mga kambras tungod sa akong kalagot. Ug ang mga pangutana, DJ. Makihabay na akong ako mga silingan nga mga Marites ug Mirasol. Na mo'y tighatod o tigpakalap o mga fake news. Gikiha ko nila nga nanulong og nanguna sa pagpamugno. Nabuhaton na ako kahit libakira man kaayo. Kini mga bayhana og tawhana. Sa may angin akong buhaton, DJ RC. Wala na may maayong relasyon sa akong bana tungod kay Mamina o siya sa mga libak sa akong mga silingan. Unsa may ang akong himuon, ani? Unsa may angay na akong buhaton? Hatagi ko ninyo sa mga bulawanong hunahuna o mga pagtagad o tambag. Mod kay ako, galibog na ko. Dili na ko kahunahuna o maayo. Tungod din ni DJ RC, tungod na ni DJ RC, sa ikaw ra gyud ang ako ang pag-asa. Ikaw ra gyud akong pag-asa nga matubag kining ako mga problema. Inyong suwat magtatampo, Rhea.